Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører Davids salme 46, versene 2-4 og 8.

Per Nielsen spillede trompet sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester her i en sats fra Carlo Tessarinis trompetsonate i D-dur.

Alexander Kopecky, som i aften sang partiet som bankkurve. Freddy Di Tommaso her, tenor, som den store hærfører her til sidst, som Macduff. Og så kommer hun altså her, Lise Davidsen.